Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asono lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa tikpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ila do ato ugbo.

Tugu sama bakal mi somdo bna gana bli mi sobolu ne bali e botu ko ya deun muda no no alwat da lazi ze bete mi sobolana le deun bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser dina gana ke de ke kutun na zangu ngul hi mi dituzu fe deu taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser dina gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni dituzu fe deu karo holu da gitta da lumetada agitada alwatun dubar mede gitida ulunin dada dagalulara gi hilizi ze boga deyo sobalane ele rokata kaya ya tikin gugalulara mbapa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potugwe.

0: laisser mon bébé mouler moi dans. C'est ma prière.
1: Togo Duko, muda tuo do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti kpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no Duko. Togo Duko la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya ngagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va y keke à ma dentelle en or, à foule tile ou quoi mille. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me le kare kaya nlemi. Godu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwe lo, izi miya kwe le, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso non, ame nleto ono valo mi bo. Ete, inik bedwa si, ti so, ako su do ako ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ila do ato. Thank you.

pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

dugu sama bakal ni somdo buna gane bile ni sobolu ne bale ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke gila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni tivi holu da agitte da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitte da lumetete da agitte da alwat ndubar mede gitte da ulune ndete da galolara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tikingu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gibla bane no isulune ndiya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ne ene buda ruba ruwe na sobolu ne bali e potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon no hodi tenwa mtumno da ala fia sobor kande ureo sing ne potu Tukudong Tom Donet Minisi Weijon Ne Donada La Fidu Meyo Eni Misuruya Padam Nono Ne Pozisuru Tukudong.